0: X, the Maori program.
1: E whakamoi mati ana mātou ki te rungarawa. Moe nei taongi ho mai ki a mātou i tēnei ra. Tuku atu ngātuli ki te aroaro o ihoa i tēnei haora. Ae ngā wā katoa. Ui hukarai te okoto mātou ariki. Ae nei, ā, ā, ke nei, ae.